خودش شنی و ایتیل دول میش مخوتم لوی دوتم و میس پرش مودی بین ایسیم شنه و مالا لغون لگلوتم کشیر سیواد و عید موشین